0: сегодня?
1: Сегодня 27-е.
2: 27-е.
0: Сентября.
3: Сентября.
4: 4-та година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить перший.

0: 27
1: сентября.
2: Сентября.
3: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згодиш.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 27.
2: 27.
3: Сентября.
0: Сентября.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

0: Сегодня. Сегодня.
1: 27.
2: 27.
3: Сентября.
1: Сентября.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Понедельник.
0: 28
2: сентября.
3: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислія подай і братолюбія пора.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 28.
0: 28.
4: Сентября. Сентября.
5: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани Лука.